0: entiteetti ei enää olekaan kiinni siellä rikollismaailmassa, niin kun sä koko ajan peilistä ja käsivarsistasi näet, että mitä sä oot tehnyt ja missä sä oot pyörinyt, niin ethän sä todellisuudessa pääse siitä niin kuin puusta pitkälle siitä asiasta, koska sä kannat sitä niin voimakkaasti mukanasi ja näytät ulospäin sitten, että sä oot jengiläinen. Että kyllä se tärkeää on, että niitä pääsee pikkuhiljaa piilottaa ja poistaa.
1: Att ha kvar gängtatueringar är inte ett alternativ. Det accepterar inte heller motorcykelgänget du tillhört. Hoppar du av ska tatueringen bort. Det är regeln bland MC-gäng. Perttu visar med sin handrygg där en stor och synlig gängtatuering suttit.
0: Tossa oli Cannonballin kuula alla. Tämä oli se tatuointi, minkä mä poistin silloin vankila-aikoina. 2017 kävin kahden vartijan kanssa poistamassa tai piilottamassa. Siellä ne vartijat odotteli yläkerrassa, kun alakerrassa piilotettiin jengitatska kämmenestä. Jos mä olisin piiloon sitä saanut, niin jollain juustohöylällä olisin vankilassa kaivertanut pois. Ja sehän sitten taas ei ollut vankeenhoitohenkilökunnalle paras mahdollinen ratkaisu, että ennemmin ne antoi mut sitten lähteä piilottaa. Ja nykyisinhän se on ihan arkipäivää sitten, että niitä piilotellaan noita jengitatskoja niin kuin jo vankilaa aikana.
1: Under sin fängelsetid fick Perttu, som en del av kriminalvården, besöka en tatueringsstudio för att täcka över sina gängtatueringar. Han blev dit eskorterad av två fångvaktare. Nu pryds handen av en vackert utslagen röd ros. Den täcker det han vill dölja. En röd kanonkula, hans forna klubbs emblem.
0: Kun mä sain vihdoin ja viimeisen merkin siitä jengimaailmasta piiloon, niin sit mun identiteetti vasta alkoi kiinnittymään tänne niin kuin tälle puolelle yhteiskuntaa, missä mä tällä hetkellä oon. Mä pääsin keskittymään perheeseen, työntekoon, kaikkeen muuhun ja siihen, että mä pystyn rakentamaan itseni pois siitä väkivaltarikollisen ja siitä moottoripyöräjengiläisen identiteetistä ja katsomaan ihmisiä silmiin miettimättä sitä, että mitä ne näkee mun otsassa tai mitä mä niitten mielestä edustan. Mä oon vaan ihan tavallinen tatskanaamainen kaveri, joka koittaa elää elämänsä mahdollisimman rauhallisesti rauhassa ja tekemään tavallisia asioita oman perheensä ja oman itsensä hyvinvoinnin eteen.
1: En av de synligaste tatueringarna Perttu har kvar är en text i pannan. Det är ordet nomad med snirkliga bokstäver. Nomad står för en som är högt i rang bland kriminella gäng. En som fritt får röra sig mellan grupperingarna och tillhör eliten.
0: Mulla oli otsassa sellainen teksti kuin nomad, mikä tarkoittaa sitten bikereiden folkloressa sellaista paikkakunnatonta eliittiosastoon lukeutuvaa jäsentä. Siihen mä menin päälle, että normaali. Että niin kuin tuntuu aivan naurettavalta.
1: Nomad blev normal.
0: Koska mistä ihmiset muuten tietäis, että mä oon täysin normaali. Tatuoinnit on iso osa mun identiteettiä, sitähän ne on ollut ihan alusta asti. Kyllähän osa näistä voisi ehdottomasti olla hienompiakin, sitä mä en sano, mutta kyllä ne on niin kiinteä osa minua itteni, että en mä näistä niin kuin luopus, enkä mä näitä pois vaihtaisi millään.
1: Perttu jobbar idag med att hjälpa personer med kriminell bakgrund att ta sig ur kriminaliteten. Han har levt ett laglydigt liv sedan han blev frisläppt år 2020. Han ser idag på sin tatuerade kropp som på en målarbok med fyllda sidor. Vissa tatueringar är övertäckta med nya motiv. Han ångrar dem inte, utan ser på dem som en del av honom och hans förflutna.
0: Musta on kiva, että ne on piilossa. Musta on kiva se, että siellä on piilossa se, mikä siellä on piilossa ja päällä on sitten se, mikä siihen on päälle laitettu. Että ne on sellainen niin kuin värityskirja ja kokoelma, mikä niin kuin kertoo, että mistä mä ihmisenä rakennun.